Sarà grondo caro che cosa serve. Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Շուշայի զբոսաշրջային նորոշ է։

Շնորհակալ ենք մեր հաղորդում։ Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Բազմակողմանի համագործակցություն ընդլայնելու նպատակով Ադրբեջանին այցելում, ինչպես եվրոպական, այնպես էլ արևելյան երկրների ռազմական պատվիրակություններ։ Ներկայումս Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Էստոնիայի, Ֆրանսիայի և այլ եվրոպական երկրների, ինչպես նաև Չինաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և այլ երկրների հետ։ Այս երկրների թվում են ինչպես ՆԱՏՕ-ի նման ռազմաքաղաքական դաշինքի ասկազմողպետությունները, այնպես էլ այլ դաշնակից երկրներից դուրս գտնվողները։ Պատահական չէ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ և ոչ անդամ պետությունները ձգտում են ռազմական համագործակցության Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և Իրանի շուրջ տեղ ունեցող ռազմաքաղաքական գործընթացները հանգեցրել են համաշխարհային պետությունների նկատմամբ վստահության նվազմանը, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության հավասարակշռության փոփոխությանը։ Ընդհանուր անվտանգության հարցերի համար ֆինանսական աջակցության սահմանափակումը եվրոպական երկրներին դրդել է նոր ելքեր փնտրել։ Չնայած ԱՄՆ-ի կողմից ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամներին ուղված կոչին միանալ Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողություններին, այս նախաձեռնությունը աջակցություն չի ստացել։ Արդյունքում եվրոպական անվտանգությունը ապահովելու հարցում Վաշինգտոնը սկսել է վերանայել իր որոշ պարտավորություններ։ Այս համատեքստում Եվրոպան այլևս չի ցանկանում կապված լինել միայն մեկ ուժային կենտրոնի հետ։ Այն փորձում է դիվերսիֆիկացնել էներգետիկ մատակարարումը և ընդլայնել իր ռազմական քաղաքական գործընկերությունները։ 2020 թվականից հետո Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ցույց տվեց իր տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու և իր հողերը օկուպացիայից դաստակրելու իր վճռականությունը կարողությունը։ Այսօր Ադրբեջանը իր պրոֆեսիոնալ և ուժեղ բանակով հայտնի է որպես իրական մարտադաշտում հաղթանակ տարածպետություն։ 44-օրյա հայրենական պատերազմ տարած հաղթանակը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց Ադրբեջանի զինված ուժերի կարողություններն ու մարդունակությունը։ Պատահական չէ, որ պատերազմից հետո ռազմական համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ փաստաթղթեր ստորագրվեցին Ադրբեջանի, Իտալիայի, Ռումինիայի և այլ եվրոպական երկրների միջև։ Այսպիսով, ինչ կարող է այս համագործակցությունը բերել Ադրբեջանին։ Ստորագրված փաստաթղթերը նախատեսում են համատեղ զորավարությունների անցկացում, փորձի և գիտելիքների փոխանակում, ինչպես նաև ռազմական կառույցների միջև շարունակական երկխոսության համագործակցության զարգացում։ Տարբեր երկրների հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը թույլ է տալիս բանակին ավելի լավ պատրաստվել տարբեր ռազմական սցենարների։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բացում է լրացուցիչ հնարավորություններ նոր տեխնոլոգիաների, զենքի համակարգերի և ժամանակակից կառավարման մոտեցումների ուսումնասիրության և կիրառման համար։ Միևնույն ժամանակ տարբեր գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացումը ծառայում է ռազմական ոլորտում ցանկացած կենտրոնից կախվածության նվազեցմանը և համագործակցության հնարավորությունների դիվերսիֆիկացմանը։ Այսպիսով եվրոպական երկրները հաշվի առնելով ուկրաինական պատերազմի հետևանքով առաջացած անվտանգության մարտահրավերները փորձում են զարգացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ ոչ միայն էներգետիկ, այլև ռազմական ոլորտում։ Այս համագործակցությունը ծառայում է ինչպես կողմերի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդմանը, այնպես էլ տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության հարցերում փոխարդած շահերի ապահովմանը։ Աշխարհում խորացող աշխարհաքաղաքական մրցունակության և տարբեր տարածաշրջաններում լարվածության նոր օջախների հայտ գալու ֆոնին Ադրբեջանի սեփական անվտանգությունը ապահովելու կարողությունը, ուժեղ ռազմական ներուժը և անկախ քաղաքականությունը գրավում են եվրոպական երկրների ուշադրությունը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը ցուցադրում է բաց դիրքորոշում անվտանգության հարցերում փոխադարձ շահերի վրա հիմնված համագործակցության համար։ Պաշտոնական Բաքվի հիմնական նպատակն է նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը, տնտեսական զարգացման արագացմանը և համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Ադրբեջանական ժողովրդի մեծ անցյալ մարմնավորող պատմական բնակավայրից մեկը Թող գյուղն է։ Այստեղ կան Կովկասյան Ալբանիայի հին ժառանգությանը պատկանող բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններ, կան Ղարաբաղի շրջանի ավանդական ճարտարապետական ոչին բնորոշ բնակելի տներ, որոնք զարդարված են դեկորատիվ տարրերով, արկղաձև դամբարաններ և տաճարներ։ Թող գյուղ ունի նաև հարուստ բնական ներուժ և էկոլոգիական ռեսուրսներ։
Շուշա քաղաքտանո խախտանակի ճանապարհի նրա գտնվող վայրը ցույց է տալիս, որ գյուղն ունի նաև զբոսաշրջության հնարավորություններ։ Հաշվի առնելով Խոջավենդի շրջանի Թուղ գյուղի պատմական նշանակությունը, շրջակա տարածքների մշակութային և բնական ժառանգությունը համապարփակ պաշտպանելու, ինչպես նաև այստեղ զբոսաշրջություն զարգացնելու նպատակով Ադրբեջանի նախագահ Թուղ պետական պատմաճարտարապետական և բնության արգելք ստեղծելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Հրամանագրի համաձայն Խոջավենդի շրջանի Թուղ գյուղի պատմական տարածքը հայտարարվել է Թուղ պետական պատմաճարտարապետական և բնության արգելոց։ Նշենք, որ Թուղ գյուղը 1991 թվականի հոկտեմբերի 31-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերին գտնվել է Հայաստանի զինված ուժերի օկուպացիայի տակ։ Թուղ գյուղը օկուպացիայից ազատագրվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Օկուպացիայից առաջ Թուղ գյուղի բնակչությունը զբաղվում էր խաղողագործությամբ, հացահատիկի մշակությամբ, բանջարաբոստանային մշակությամբ, բոժոժի մշակությամբ և անասնապահությամբ։ Գյուղում գործել է միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան և հիվանդանոց։ Տեղեկատվության համար նշենք, որ Թուղ բառը մի շարք ժամանակակից թուրքական լեզուներով, այդ թվում ադրբեջանի, շուշայի և գուբատլիի բարբառներով նշանակում է դրոշ։ Ինչպես օկուպացիայից ազատագրված մեր մյուս տարածքները, Թուղ գյուղը նույնպես մտնում է նոր կյանք։ Թուղի ավանդական ադրբեջանական ճարտարապետությունը օկուպացիայի ընթացքում մեծապես խաթարվել է և որոշ շենքեր ենթարկվել են ակնհայտ վանդալիզմի։ Թուղ գյուղի պատմական շենքերը, փողոցները, ցանկապատերը և դարպասները կվերականգնվեն և կպահպանվեն ավանդական ճարտարապետական ոճով։ Աշխատանքային պլանը ներառում է նաև Թուղի տարածքում առկա պատմական աղբյուրների վերականգնումը, փողոցի երկայնքով ցանկապատերի և շենքերի վերանորոգումը։ Ադրբեջանը, որն արդեն իսկ ունի իր սեփական հողերը վերակառուցում, վերանորոգում և վերականգնում է օկուպացիայից ազատագրված մեր տարածքները, այդ թվում քրոնական և պատմական հուշարձանները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իրևանի թատրոնը։ Յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար որքան թանկ են Բաքվի, Գենջեի, Բարդայի, Շեքիի, Դերբենդի, Նախճվանի, Թավրիզի, Արդաբիլի հին քաղաքները, նույնքան թանկ և հարազատ են նաև Իրևան քաղաքը։ Ցավոք, պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր հզոր մարդկանց կողմնակալ աջակցության արդյունքում մեր տարածքները բաժանվել են մասերի և անցել այլ ազգերի ձեռքը։ Այդ բաժանված հողերից մեկը հին Իրևանի հողն էր։ Իրևան քաղաքը, որը միաժամանակ համանուն ադրբեջանական խաղաղության կենտրոն էր, 17-րդ դարում ադրբեջանցների խոշոր մշակույթային կենտրոններից մեկն էր։ Ինչպես մշակույթի բոլոր ոլորտներում, Իրևան քաղաքը տատերական արվեստի ձևավորման և զարգացման առումով ամենառաջադեմ կենտրոններից մեկն էր։ Մշակույթային կենտրոններից մեկը, որը տարիներ շարունակ աշխատել է արևմտյան ադրբեջանի անվան և պատմության պահպանման ուղղությամբ և աննախադեպ ծառայություն է մատուցել, Կովկասի հին արվեստի կենտրոնն է՝ Իրևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը։ Ներկայացումը, որ իրական պատմությունը սկիզբ է առնում 1600-ական թվականներից, որը ներկայացվել է Սարդարի պալատում երաժշտության, պարի և բեմադրության ժանրերով հարուստ, բայց մեզ համար անհայտ մնացած Երևանի թատրոնի կողմից այնքան հմայել 1673 թվականին Երևան եկած ֆրանսիացի ճանապարհորդը Ժան Շարդենին, որն վստահորեն համեմատել է ներկայացում արևմտյան օպերաների հետ։ Շարդենը, որը շրջագայել է Երևանի շրջանում և շրջակա տարածքներում և խորը հետազոտությունների անցկացրել, նաև գրել է, որ Երևանում կար ընդամենը մեկ կամ երկու հայկական խանութ և դրանք փակվում էին երեկոյան։ Նաև նշումնորում արտասովոլը, որ թուրքերը չունեին նրանցների և ունեցվածքի աշվառում։ Փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի համաձայն, Երևանի ադրբեջանական թատրոնը, որի մասնագիտական գործունեությունը սկիզբ է առնում 1882 թվականից և որը ըստ փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի տրամադրված տեղեկատվության, պատմական է դարձել տեղացի հեղինակ Մաշադի Սմայլի «Ագահությունը հաղթում է Թշնամուն» պիեսով, որը այն երկրորդ անգամ ներկայացրել աղքատ ուսանողներին օգնելու համար և իր հետ կնթողնում գիտական հետազոտությունների վրա։ Արվեստի այս տաճարում աշխատել է նշանավոր անձինք, ստեղծել և ինտեգրվել ադրբեջանի ամենահեղինակավոր թատրոններին։ Թատրոնի կոլեկտիվը բազմից սապրել է հայ վանդալների ցեղասպանության ողբերգությունը, այն վտարվել է իր նախնիների հայրենիքից 1905 թվականին 1910 թվականների կոտորածների ժամանակ, ապաստան է գտել հարավային Ադրբեջանում և չդանդաղեցրել իր գործունեությունն այնտեղ։ 1920 թվականին հայրենիք վերադարձած թատրոնի դինամիկ գործունեությունը 1928 թվականին նրան պետական կարգավիճակ է շնորհել։ Հետագայում 1951 թվականին

Զգայնական ֆաշիստները թատրոն ամբողջությամբ փակել են։ Չնայած փակմանը, չնայած այն ժողովրդական թատրոնի կարգավիճակ, այս նպատակասլաս սկզբունքային արվեստի կենտրոնի նվիրյալները չդադարեցին իրենց գործունեությունը և կյանք տվեցին նոր բեմական ստեղծագործություններին։ 1967 թվականի մեծ ադրբեջանական մտավորականների և տեղացի մոլերանտների ջանքերով թատրոնը վերականգնվեց և վերանվանեց իր պետական կարգավիճակը։ 1989 թվականին հայկական շովինիստական ուժերի արյունարբող քաղաքականության պատճառով թատրոնը հարկադրաբար ուղարկվեց Երևանից Ադրբեջան։ Սակայն այն տարիներին Ադալատ Վելիևի Մոլերանդ աջակցության շնորհիվ, ով աշխատում էր որպես ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի կառավարի շնորհեն, նրանք վերամիավորվեցին որպես թատրոն-ստուդիա, ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի ներքո և շարունակեցին իրենց գործունեությունը։ Մեծ առաջնորդ Էդար Ալիևի երկրորդ անգամ իշխանության վերադառնալուց մեկ տարի անց 1994 թվականի դեկտեմբերին այն վերականգնեց իր պետական կարգավիճակը և շարունակեց իր մասնագիտական գործունեությունը։ Այսօր Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը ադրբեջանական արվեստի տարածքում վշրականորեն շարունակում է իր գործունեությունը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85, Շուշայից զբոսաշրջային նորոշը։ Հրաստագրված հողերը, բացի պատմական մշակութային արժեքներից, ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, ստորգետներ և մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնածավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգելանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան մեր հրաստագրված տարածքների զբոսաշրջային ուժի իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակութային մայրաքաղաք, ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու ներուժ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնութային մշակույթի ազվագյուտ ներդաշնակությունը։ Շուշա քաղաքը ունի անխափան զբոսաշրջային ներուժ, թե սեզոնային, թե յուրահատուկ ճարտարապետական ոճի առումով, և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ ներուժին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, Կարիերիսների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Միրմյուսուն նավաբիտուն թանգարանը և այլը դառնում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնածավալ զարգացման և շինարարական աշխատանքներ։ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի շենք, ընդհանրական մզկիթ և շատրվան։ Ինչպես հայտնի է Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի վերականգնողական նախագծերի մի մասն իրականացվում է Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայում։ Դրանք ներառում են մեծ ադրբեջանցի բանասեղծ և հասարակական գործիչ Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը, Վագիֆի Կիսանդրո վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում և այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Կահրաման Միրսիաբ օղլուի կարավանսարայը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Հասարվածար ագրում դու կարող եք լսել։ Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Շուշայի զբոսաշրջային ներուժը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Բազմակողմանի համագործակցության ընդլայնելու նպատակով Ադրբեջանին այցելում, ինչպես եվրոպական, այնպես էլ արևելյան երկրների ռազմական պատվիրակություններ։ Ներկայումս Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Էստոնիայի, Ֆրանսիայի և այլ եվրոպական երկրների, ինչպես նաև Չինաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և այլ երկրների հետ։ Այս երկրների թվում են ինչպես ՆԱՏՕ-ի նման ռազմաքաղաքական դաշինքի մաս կազմողպետությունները, այնպես էլ այլ դաշնակից երկրներից դուրս գտնվողները։ Պատահական չէ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ և ոչ անդամ պետությունները ձգտում են ռազմական համագործակցության Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և Իրանի շուրջ տեղ ունեցող ռազմաքաղաքական գործընթացները հանգեցրել են համաշխարհային պետությունների նկատմամբ վստահության նվազմանը, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության հավասարակշռության փոփոխությանը։ Ընդհանուր անվտանգության հարցերի համար ֆինանսական աջակցության սահմանափակումը եվրոպական երկրներին դրդել է նոր ելքեր փնտրել։ Չնայած ԱՄՆ-ի կողմից ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամներին ուղված կոչին միանալ Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողություններին, այս նախաձեռնությունը աջակցություն չի ստացել։ Արդյունքում եվրոպական անվտանգությունը ապահովելու հարցում Վաշինգտոնը սկսել է վերանայել իր որոշ պարտավորություններ։ Այս համատեքստում Եվրոպան այլևս չի ցանկանում կապված լինել միայն մեկ ուժային կենտրոնի հետ։ Այն փորձում է դիվերսիֆիկացնել էներգետիկ մատակարարումը և ընդլայնել իր ռազմական գործընկերությունները։ 2020 թվականից հետո Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ցույց տվեց իր տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու և իր հողերը օկուպացիայից դաստակրելու իր վճռականությունը կարողությունը։ Այսօր Ադրբեջանը իր պրոֆեսիոնալ և ուժեղ բանակով հայտնի է որպես իրական մարտադաշտում հաղթանակ տարածպետություն։ 44-օրյա հայրենական պատերազմ տարած հաղթանակը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց Ադրբեջանի զինված ուժերի կարողություններն ու մարտունակությունը։ Պատահական չէ, որ պատերազմից հետո ռազմական համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ փաստաթղթեր ստորագրվեցին Ադրբեջանի, Իտալիայի, Ռումինիայի և այլ եվրոպական

Երկրների միջև այսպիսով ինչ կարող է համագործակցությունը բերել Ադրբեջանին։ Ստորագրված փաստաթղթերը նախատեսում են համատեղ զորավարությունների անցկացում, փորձի և գիտելիքների փոխանակում, ինչպես նաև ռազմական կառույցների միջև շարունակական երկխոսության համագործակցության զարգացում։ Տարբեր երկրների հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը թույլ է տալիս բանակին ավելի լավ պատրաստվել տարբեր ռազմական սցենարների։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բացում է լրացուցիչ հնարավորություններ նոր տեխնոլոգիաների, զենքի համակարգերի և ժամանակակից կառավարման մոտեցումների ուսումնասիրության և կիրառման համար։ Միևնույն ժամանակ տարբեր գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացումը ծառայում է ռազմական ոլորտում ցանկացած կենտրոնից կախվածության նվազեցմանը և համագործակցության հնարավորությունների դիվերսիֆիկացմանը։ Այսպիսով եվրոպական երկրները հաշվի առնելով ուկրաինական պատերազմի հետևանքով առաջացած անվտանգության մարտահրավերները փորձում են զարգացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ ոչ միայն էներգետիկ, այլև ռազմական ոլորտում։ Այս համագործակցությունը ծառայում է ինչպես կողմերի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդմանը, այնպես էլ տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության հարցերում փոխարդած շահերի ապահովմանը։ Աշխարհում խորացող աշխարհաքաղաքական մրցունակության և տարբեր տարածաշրջաններում լարվածության նոր օջախների հայտ գալու ֆոնին Ադրբեջանի սեփական անվտանգությունը ապահովելու կարողությունը, ուժեղ ռազմական ներուժը և անկախ քաղաքականությունը գրավում են եվրոպական երկրների ուշադրությունը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը ցուցադրում է բաց դիրքորոշում անվտանգության հարցերում փոխադարձ շահերի վրա հիմնված համագործակցության համար։ Պաշտոնական Բաքվի հիմնական նպատակն է նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը, տնտեսական զարգացման արագացմանը և համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Ադրբեջանական ժողովրդի մեծ անցյալ մարմնավորող պատմական բնակավայրից մեկը Թող գյուղն է։ Այստեղ կան Կովկասյան Ալբանիայի հին ժառանգությանը պատկանող բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններ, կան Ղարաբաղի շրջանի ավանդական ճարտարապետական ոճին բնորոշ բնակելի տներ, որոնք զարդարված են դեկորատիվ տարրերով, արկղաձև դամբարաններ և տաճարներ։ Թող գյուղը ունի նաև հարուստ բնական ներուժ և էկոլոգիական ռեսուրսներ։ Շուշա քաղաքտանող հաղթանակի ճանապարհին նրա գտնվող վայրը ցույց է տալիս, որ գյուղն ունի նաև զբոսաշրջության հնարավորություններ։ Հաշվի առնելով Խոջավենդի շրջանի Թող գյուղի պատմական նշանակությունը, շրջակա տարածքների մշակութային և բնական ժառանգությունը համապարփակ պաշտպանելու, ինչպես նաև այստեղ զբոսաշրջություն զարգացնելու նպատակով Ադրբեջանի նախագահ Թողը պետական պատմաճարտարապետական և բնության արգելոց ստեղծելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Հրամանագրի համաձայն Խոջավենդի շրջանի Թող գյուղի պատմական տարածքը հայտարարվել է Թող պետական պատմաճարտարապետական և բնության արգելոց։ Նշենք, որ Թող գյուղը 1991 թվականի հոկտեմբերի 31-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերին գտնվել է Հայաստանի զինված ուժերի օկուպացիայի տակ։ Թող գյուղը օկուպացիայից ազատագրվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերին։ Օկուպացիայից առաջ Թող գյուղի բնակչությունը զբաղվում էր խաղողագործությամբ, հացահատիկի մշակությամբ, բանջարաբոստանային մշակությամբ, բոժոժի մշակությամբ և անասնապահությամբ։ Գյուղում գործել է միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան և հիվանդանոց։ Տեղեկատվության համար նշենք, որ Թող բառը մի շարք ժամանակակից թուրքական լեզուներով, այդ թվում ադրբեջանի, շուշայի և գուբատլիի բարբառներով նշանակում է դրոշ։ Ինչպես օկուպացիայից ազատագրված մեր մյուս տարածքները, Թող գյուղը նույնպես մտնում է նոր կյանք։ Թողի ավանդական ադրբեջանական ճարտարապետությունը օկուպացիայի ընթացքում մեծապես խաթարվել է և որոշ շենքեր ենթարկվել են ակնհայտ վանդալիզմի։ Թող գյուղի պատմական շենքերը, փողոցները, ցանկապատերը և դարպասները կվերականգնվեն և կպահպանվեն ավանդական ճարտարապետական ոճով։ Աշխատանքային պլանը ներառում է նաև Թողի տարածքում առկա պատմական աղբյուրների վերականգնումը, փողոցի երկայնքով ցանկապատերի և շենքերի վերանորոգումը։ Ադրբեջանը, որն արդեն իսկ ունի իր սեփական հողերը վերակառուցում, վերանորոգում և վերականգնում է օկուպացիայից ազատագրված մեր տարածքները, այդ թվում քրոնական և պատմական հուշարձանները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Երևանի թատրոնը։ Յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար որքան թանկ են Բաքվի, Գանջայի, Բարդայի, Շեքիի, Դերբենդի, Նախճվանի, Թավրիզի, Արդաբիլի հին քաղաքները, նույնքան թանկ և հարազատ են նաև Երևան քաղաքը։ Ցավոք, պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր հզոր մարդկանց կողմնակալ աջակցության արդյունքում մեր տարածքները բաժանվել են մասերի և անցել այլ ազգերի ձեռքը։ Այդ բաժանված հողերից մեկը հին Երևանի հողն էր։ Երևան քաղաքը, որը միաժամանակ համանուն ադրբեջանական խաղաղության կենտրոն էր, 10-րդ դարում ադրբեջանցների խոշոր մշակութային կենտրոններից մեկն էր, ինչպես

Ակույտի բոլոր ոլորտներում Երևան քաղաքը տատերական արվեստի ձևավորում և զարգացման առումով ամենառաջադեմ կենտրոններից մեկն էր։ Մշակութային կենտրոններից մեկը, որը տարիներ շարունակ աշխատել է Արևմտյան Ադրբեջանի անվան և պատմության պահպանման ուղղությամբ և աննախադեպ ծառայությունը մատուցել Կովկասի հին արվեստի կենտրոնն է, Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը, ներկայացումը, որի իրական պատմությունը սկիզբի առնում 1600-ական թվականներից, որը ներկայացվել է Սարդարի պալատում երաժշտության, պարի և բեմադրության ժանրերով հարուստ, բայց մեզ համար անհայտ մնացած Երևանի թատրոնի կողմից այնքան է հմայել 1673 թվականին Երևան եկած ֆրանսիացի ճանապարհորդ Ժան-Շար Դենին, որն վստահորեն համատել է ներկայացում Արևմտյան օպերաների հետ։ Շարդենը որոշ շրջագայել է Երևանի շրջանում և շրջակատարածներում, և խորը հետազոտությունների անցկացրել նաև գրել է, որ Երևանում կար ընդամենը մեկ կամ երկու հայկական խանութ, և դրանք փակվում էին երեկոյան։ Նաև նշումնորում արտացոլը, որ թուրքերը չունեին նրանցների և ունեցվածքի աշվառում։ Պաստերի, այսինքն թերթային նյութերի համաձայն, Երևանի ադրբեջանական թատրոնը, որի մասնագիտական գործունեությունը սկիզբ է առնում 1882 թվականից, և որը ըստ պաստերի, այսինքն թերթային նյութերի տրամադրված նկատվության, պատմական է դարձել տեղացի հեղինակ Մաշադի Իսմայելի ագահությունը հաղթում է Թշնամուն պիեսով, որը այն երկրորդ անգամ է ներկայացրել աղքատ ուսանողներին օգնելու համար և իր հետքն է թողնում գիտական հետազոտությունների վրա։ Արվեստի այս տաճարում աշխատել է նշանավոր անձինք, ստեղծել և ինտեգրվել ադրբեջանի ամենահեղինակավոր թատրոններին։ Թատրոնի կոլեկտիվը բազմից սապրել է հայ վանդալների ցեղասպանության ողբերգությունը, այն վտարվել է իր նախնիների հայրենիքից 1905 թվականին 1910 թվականների կոտորածների ժամանակ, ապաստան է գտել հարավային Ադրբեջանում և չդանդաղեցրել իր գործունեությունն այնտեղ։ 1920 թվականին հայրենիք վերադարձած թատրոնի դինամիկ գործունեությունը 1928 թվականին նրան պետական կարգավիճակ է շնորհել։ Հետագայում 1951 թվականին հայազգայնական ֆաշիստները թատրոնը ամբողջությամբ փակել են։ Չնայած փակմանը, չնայած այն ժողովրդական թատրոնի կարգավիճակ, այս նպատակ ասլաս սկզբունքային արվեստի կենտրոնի նվիրյալները չդադարեցին իրենց գործունեությունը և կյանք տվեցին նոր բեմական ստեղծագործություններին։ 1967 թվականի մեծ ադրբեջանական մտավորականների և տեղացի մոլերանտների ջանքերով թատրոնը վերականգնվեց և վերանվանեց իր պետական կարգավիճակը։ 1989 թվականին հայկական շովինիստական ուժերի արյուն արբոք քաղաքականության պատճառով թատրոնը հարկադրաբար ուղարկվեց Երևանից Ադրբեջան։ Սակայն այն տարիներին Ադալատ Վելիևի մոլերանտ աջակցության շնորհիվ, ով աշխատում էր որպես ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի կառավարի շնորհին, նրանք վերամիավորվեցին որպես թատրոն-ստուդիա, ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի ներքո և շարունակեցին իրենց գործունեությունը։ Մեծ առաջնորդ Էդար Ալիևի երկրորդ անգամ իշխանության վերադառնալուց մեկ տարի անց 1994 թվականի դեկտեմբերին այն վերականգնեց իր պետական կարգավիճակը և շարունակեց իր մասնագիտական գործունեությունը։ Այսօր Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը ադրբեջանական արվեստի տարածքում վշրականորեն շարունակում է իր գործունեությունը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85, Շուշայից զբոսաշրջային նորոշը։ Հրասագրված հողերը, բացի պատմական մշակութային արժեքներից, ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, ստորգետներ և մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնածավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգելանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան վերասագրված տարածքների զբոսաշրջային իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակութային մայրաքաղաք, ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու նորոշ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնութային մշակույթի ազվագյուտ ներդաշնակությունը։ Շուշա քաղաքը ունի անխափան զբոսաշրջային նորոշ, թե սեզոնային, թե յուրահատուկ ճարտարապետական ոճի առումով, և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ նորոշին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, Կարիերիսների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Միրմյուսուն նավաբիտուն թանգարանը և այլը դառնում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնածավալ զարգացման և շինարարական աշխատանքներ։ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի
Кілішенка та Нікан Москітів Шатарван. Іншпісайт не гідралі вігімнадрамі. Віраканувака на хага царі мімасний ракана цфумядр бічені.

Մշակույթային մայրաքաղաք Շուշայում։ Դրանք ներառում են մեծ ադրբեջանցի բանասեղ սեփասարակական գործիչ Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը, Վագիֆի Կիսանդրո վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում եւ այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Էդրալևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Կահրաման Միրսիա Բողլուի Караван сарае. Դուք լսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը. Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը. Երկուազարկսանյաստվականը կաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհակահայկական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային մեջը անցկա Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս նախագիծը ոչ միայն տնտեսական նախագիծ է, այլև աշխարհակահայկական և ռազմավարական նշանակության նախաձեռնություն։ Այս միջանցքը, որը ապահովում է Ադրբեջանի հարուստ գազի պաշարների մատակարարումը եվրոպական շուկա, ընդգրկում է մի քանի երկրների և լայն ենթակառուցվածքային ցանց։ Գազատարներով գազի փոխադրման շնորհիվ վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է ադրբեջանական գազ սպառող երկրների թիվը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ադրբեջանական գազ այժմ մատակարարում է 16 երկրներ։ Այս Սանիշը Ադրբեջանի ընդունում է առաջատար դիրքում գազատարներով մատակարարող երկրների շարքում։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի աճող դերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում և այն հուսալի հարաբերությունները, որոնք այն հաստատել է իր միջազգային գործընկերների հետ։ Էներգետիկ քաղաքականության կարևոր հարցերից մեկը մատակարարման դիվերսիֆիկացիան է։ Սա կարևոր ինչպես սպառող, այնպես էլ արտադրող երկրների համար։ Այս հարցին հատուկ ուշադրություն դարձնելով Ադրբեջանը ընդլայնում է ինչպես նոր շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունը, այնպես էլ աշխատում է արկա ենթակառուցվածքների արդիականացման վրա։ Այն փաստը, որ հարավային գազային միջանցքը լիովին բեռնված է, ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական գազի պահանջարկը եվրոպական շուկայում բարձր է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը կենտրոնացած չէ միայն գազի արտահանման վրա, երկիրը զուգահեռաբար մշակում է նաև կանաչ էներգիայի ռազմավարություն։ Վերջին տարիներին քամու և արևային էներգիայի նախագծերի իրականացումը այս ուղղությամբ լուրջ առաջընթացի ցուցանիշ է։ Տարածաշրջանի ամենամեծ քամու էլեկտրակայաններից մեկն արդեն շահագործման հանձնվել, բայց այդ իրականացվում է նաև արևային էներգիայի նախագծեր և առաջիկա տարիներին նախատեսվում է բացել այլընտրանքային էներգիայի նոր կայաններ։

Բացի այդ, Ադրբեջանը զարգացնում է էներգետիկ համագործակցությունը կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Ղազախական և թուրքմենական նավթի տարանցման համար արկա ենթակառուցվածքների օգտագործումը ամրապնդում է երկրի դերը որպես տարանցիկ կենտրոն։ Սա ամրապնդում է Ադրբեջանի դիրքերը ոչ միայն որպես էներգաարտադրող, այլև որպես տարածաշրջանային էներգետիկ կենտրոն։ Արդյունքում Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է հավասարակշռված և պրագմատիկ մոտեցման վրա։ Երկիրը օգտագործում է ինչպես ավանդական էներգիայի աղբյուրները, այնպես էլ մեծ ներդրումների կատարում վերականգնվող էներգիայի ոլորտում։ Այս քաղաքականությունը էլ ավելի ամրապնում Ադրբեջանի դիրքերը որպես գլոբալ էներգետիկ անվտանգության կարևոր գործընկեր։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը։ Ադրբեջանը որպես հարավային Կովկասի տարածաշրջանում մեծ ազդեցություն ունեցող պետություն դժվարին և բարդ աշխարհաքաղաքական պայմաններում վարում է անկախ արտաքին քաղաքականություն։ Այսօր Ադրբեջանը զարգանում է իր մտածված ներքին և արտաքին քաղաքականությամբ, կատարելով գործում իր տնտեսական համակարգը և հետևողական ու համակարգված քայլերը ձեռնարկում տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Ներկայումս ադրբեջանական պետության կողմից իրականացվող էներգետիկ նախագծերը և տարածաշրջանային ինտեգրմանը ծառայող համագործակցության ձևաչափը կարևոր դեր են խաղում հարավային Կովկասում կայունության ապահովման գործում։ Բաքվում հարավային գազային միջանցի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 12-րդ հանդիպմանը և կանաչ էներգիայի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 4-րդ հանդիպմանների ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը հստակ ներկայացրեց Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարության հիմնական ուղղությունները, առաջիկա ժամանակահատվածի առաջնահերթությունները և միջազգային համագործակցության հեռանկարները։ Ադրբեջանը Ալիևը ոչ միայն հարուստ էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկերը, այլև հանդես է գալիս որպես ակտիվ և հուսալի գործընկեր գլոբալ էներգետիկ անվտանգության ձևավորման գործում, ընդգծելով որ վերջին տարիներին իրականացվող հետևողական և լավ մտածված էներգետիկ քաղաքականության արդյունքում Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը, պետության ղեկավարն ասել է։ Հատկապես երբ նայում ենք վերջին 12 տարիներին, ականատես ենք լինում տարբեր սցենարների, դժվարությունների, բարդությունների և խնդիրների, սակայն չնայած այս բոլոր դժվարություններին և մեր տարածաշրջանի Շանում ապրած չափազանց դժվար ժամանակներին Ադրբեջանի և նրա գործընկերների կողմից մի շարք երկրների էներգետիկ անվտանգության ապահովումը իսկապես դարձել է իրականություն, որը մենք զգում ենք մեր առօրյա կյանքում։ Երբ նայում ենք անցյալ տարի Բաքվում մեր վերջին հանդիպումների վեր կատարված աշխատանքին, մենք դեռևս տեսնում ենք առաջընթաց։ Ամեն անգամ, երբ խոսում ենք առաջընթացի մասին, երբ վերջին անգամ ելույթ ունեցած լսարանի առջև նշեցի, որ մենք գազ ենք մատակարարում 12 երկրների, ներկայումս ադրբեջանական գազի սպառող երկրների թիվը հասել է 16-ի։ Այս ցուցանիշով Ադրբեջանը աշխարհում առաջին տեղում է խովակաշարերով գազ մատակարարող երկրների քանակով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթի ժամանակ նշել է, որ Ադրբեջանը նաև էներգետիկ ռեսուրսների հուսալի տարածիկ երկրի դեր է խաղում։ Բացի այդ, խոսելով մեր երկրի էներգետիկ անվտանգության մեջ մեր ներդրման մասին, պետության ղեկավարն ընդգծել է. «Ես կցանկանայի նաև ընդգծել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ ռեսուրսների հուսալի տարածիկ երկրի դեր է խաղում. Մենք ապահովում ենք նավթի կարևոր տարածքը Ղազախստանի, Թուրքմենստանի համար, և մեր համակարգով տեղափոխվող նավթի ծավալը տարես տարի աճում է. Մենք վիճակի ենք ավելի շատ նավթ ստանալ Կասպից ծովի արևելյան նավերից և ունենք դրա համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները. Ինչ վերաբերում է Եվրոպական էներգետիկ շուկայում մեր ջանքերին, կարծում եմ կարևոր կլինի, որ լսարանը իմանա, որ վերջերս մենք ձեռք ենք բերել Թուրքիայի ամենամեծ էլեկտրակայաններից մեկը 870 մեգավատ հզորությամբ. Անցյալ ամիս Սերբիայի հետ ծորագրվեց համաձայնագիր 500 մեգավատ հզորությամբ էլեկտրակայանի կառուցման վերաբերյալ։ Այսպիսով էներգետիկ անվտանգության մեջ մեր ներդրումը միայն մեր սեփական սահմաններով հարավային գազային միջանցքով չի սահմանափակվում։ Գազի մատակարարումների աշխարհագրության ընդլայնումը, նոր գործընկերների միացումը և արկա համագործակցության խորացումը հիմք են տալիս, ասելով որ դրական դինամիկան կշարունակվի նաև առաջիկա տարիներին։ Էներգետիկ ոլորտում ձեռք բերված հաջողությունները նոր հնարավորություններ են բացում այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են տրանսպորտը, լոգիստիկան, արտադրությունը և կանաչ էներգիայի նախագծերը։ Այսպիսով Ադրբեջանը էներգետիկ ռեսուրսներ արտահանելուց բացի ավելի ամրապնդում իր դիրքերը համաշխարհային տնտեսական համակարգում, հանդես գալով որպես տարածաշրջանային համագործակցության հարթակների նախաձեռնող և ակտիվ մասնակից։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի։
Ադրբեջանի քաղաքաշինության եւ ճարտարապետական մշակույթի դարավոր ավանդույթները պահպանելու, ինչպես նաեւ երկրում այս ոլորտում նոր մարտահրավերներին արձագանքող առաջադեմ մոտեցում

Ռիկիրարումը խթանել ու եւ օնլայնելու նպատակով 2026 թվականը Ադրբեջանի Հանրապետությունում հրճակվել է քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանում քաղաքաշինությունը ճարտարապետական ավանդույթները հարուստ դարավոր պատմություն ունեն։ Արժեքավոր ճարտարապետական հուշարձանները բացառիկ դեր են խաղացել մեր խոշոր քաղաքների Մետաքսե ճանապարհին գտնվող Եզակի կերպարի ձևավորման եւ արևելյան երկրների հետ որպես կարևոր առևտրային, արհեստագործական եւ մշակութային կենտրոնների սերտ ընդհանրական քաղաքական մշակութային թային կապեր հաստատելու գործում։ Ժամանակակից քաղաքական տեսություն դրումը քաղաքաշինությունը միայն սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործիք չէ։ Սա հատկապես ակնհայտ է ադրբեջանի օրինակով։ Օկուպացիայից հաստատված Արարատում Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերի ներդրումը, նոր վարչական տարածքային կառուցվածքի ստեղծումը և ենթակառուցվածքների զրոյից կառուցումը իրականում ներկայացնում են պետության լիարժեք քաղաքական, իրավական և խորհրդանշական վերադարձ այդ տարածքներ։ Այս համատեքստում 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հրճակելը հստակ ուղերձ էր, որը ցույց է տալիս, որ հետ կոնֆլիկտային փուլը ռազմաքաղաքական փուլից անցել է ինստիտուցիոնալ և քաղաքացիական զարգացման փուլի։ Այստեղ քաղաքաշինությունը հանդես է գալիս որպես հետ կոնֆլիկտային փուլում պետության կարգավորման և դիմակայնության ռազմավարության հիմնական հենասներից մեկը։ Օկուպացիայի ընթացքում ավերված քաղաքները և ոչնչացված մշակութային և քրոնական հուշարձանները ոչ միայն ֆիզիկական, այլև խորհրդանշական բռնության ցուցիչ էին։ Այս տեսակետից հետ կոնֆլիկտային փուլում իրականացվող ճարտարապետական քաղաքականությունը կատարում է նաև պատմական արդարության վերականգնման գործառույթը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ կարող է նաև ընդունվել որպես քաղաքական գեծ, որն ուղղված է ազգային ինքնության վերականգնմանը ժամանակակության և ավանդույթների սինթեզի վրա հիմնված ճարտարապետության միջոցով։ Այն փաստը, որ Ղարաբաղում կառուցված քաղաքները համատեղում են ադրբեջանական ազգային ճարտարապետական ոչ ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ և քրոնական և մշակութային ժառանգության վերականգնման հրճակումը որպես առաջնահերթություն ցույց է տալիս, որ պետությունը ազգային ինքնությունը ներկայացնում է ոչ միայն որպես անցյալի վերակառուցում, այլև որպես ապագայի նախագեծ։ 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հայտարելը նաև ադրբեջանի ուղերձն է միջազգային լսարանին։ Երկիրը հետ կոնֆլիկտային փուլը կառավարում է ոչ միայն անվտանգության վերաբերյալ քննարկման, այլև զարգացման, արդիականացման և գեղագիտական արժեքների միջոցով։ Սա ադրբեջանին դարձնում է այն դերակատարը, որը կարող է դուրս գալ տարածաշրջանային կոնֆլիկտային տարածքից և ներկայացնել զարգացման ու վերականգնման մոդել։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակութային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրենց սկզբունքային և արդարացի դիրքորոշմամբ և որոնք մեծ հարգանք և ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդ թվում իսլամական աշխարհում օրինակ և մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրան սիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակութային հարաբերությունների շարունակականությունը և դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարի Իլհամ Ալիևը իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջեթնիկական և միջկողմնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում պետք է լինի։ Բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնական հուշարձանները պաշտպանված և վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր խոշոր կրոնական հուշարձանները։ Վերակառուցվել է Շամախի Ջումա մզկիթը, որ աշխարհի ամենահին մզկիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին։ Վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիները, այդ թվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցի և Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության ազգային և հոգևոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև կրոնական սրբավայրերի նյութական մշակութային հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Եդրայելևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է ադրբեջանի առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես նպաստում է պատմական և կրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը և վերանորոգմանը։ Այն իրականացնում է կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Եդրայելևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտներ ընդգրկող նախագծեր և ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակություն ունի։ Մեր կրոնական հուշարձանների և մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը և վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաև սկսել է օկուպացիա ստասարկված Արարատում կրոնական

Հայկական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքում գտնվող հուշարձանները մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ բացվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքում կար մոտ 403 պատմական կրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 192-ը սրբավայր էր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել և դարձել է անպիտան։ Աղդամի ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված կրոնական հուշարձանների նայելիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջա Էլեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Գեջագյուզլիի, Յուխարի Վեյսելի գյուղի մզկիթները, Ջաբրայլի շրջանի Սուլեյմանլիի և Պապի գյուղերի մզկիթները, Գուբատլիի շրջանում գտնվող Մամարի և Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգելյանի շրջանի Զանգելան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշինի և Զանգելան գյուղերի մզկիթները և այլն։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը. Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը. Երկուազարքսանեստվականը քաղաքաշինության ճարտարապետության տարի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհաքաղաքական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս նախագիծը ոչ միայն տնտեսական նախագիծ է, այլև աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական նշանակության նախաձեռնություն։ Այս միջանցքը, որը ապահովում է Ադրբեջանի հարուստ գազի պաշարների մատակարարումը եվրոպական շուկա, ընդգրկում է մի քանի երկրների և լայն ենթակառուցվածքային ցանց։ Գազատարներով գազի փոխադրման շնորհիվ վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է ադրբեջանական գազ սպառող երկրների թիվը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ադրբեջանական գազ այժմ մատակարարում է 16 երկրներ։ Սանիշը Ադրբեջանին դնում է առաջատար դիրքում գազատարներով մատակարարող երկրների շարքում։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի աճող դերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում և այն հուսալի հարաբերությունները, որոնք այն հաստատել է իր միջազգային գործընկերների հետ։ Էներգետիկ քաղաքականության կարևոր հարցերից մեկը մատակարարման դիվերսիֆիկացիան է։ Սա կարևոր ինչպես սպառող, այնպես էլ արտադրող երկրների համար։ Այս հարցին հատուկ ուշադրություն դարձնելով Ադրբեջանը ընդլայնում է ինչպես նոր շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունը, այնպես էլ աշխատում է արկա ենթակառուցվածքների արդիականացման վրա։ Այն փաստը, որ հարավային գազային միջանցքը լիովին բեռնված է, ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական գազի պահանջարկը եվրոպական շուկայում

Ուզբացի ավելի ամրապնդու միր դիրքերը համաշխարհային տնտեսական համակարգում հանդես գալով որպես տարածաշրջանային համագործակցության հարթակների նախաձեռնող եւ ակտիվ մասնակից։ Շարունակում եմ մեր հաղորդումը։ 2026 թվականը քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանի քաղաքաշինության եւ ճարտարապետական մշակույթի դարավոր ավանդույթները պահպանելու, ինչպես նաեւ երկրում այս ոլորտում նոր մարտահրավերներին արձագանքող առաջադեմ մոտեցումների կիրառումը խթանելու եւ օնլայնելու նպատակով 2026 թվականը Ադրբեջանի Հանրապետությունում հռչակվել է քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանում քաղաքաշինության եւ ճարտարապետական ավանդույթները հարուստ դարավոր պատմություն ունեն։ Արժեքավոր ճարտարապետական հուշարձանները բացառիկ դեր են խաղացել մեր խոշոր քաղաքների մետաքսե ճանապարհին գտնվող Եզակի կերպարի ձևավորման եւ արևելյան երկրների հետ որպես կարևոր արևտրային արհեստագործական եւ մշակութային կենտրոնների սերտ ընտասական քաղաքական մշակութային կապեր հաստատելու գործում։ Ժամանակակից քաղաքական տեսություն դրումը քաղաքաշինությունը միայն սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործիք չէ, հատկապես ակնհայտ է ադրբեջանի օրինակով։ Օկուպացիայից հաստատված Տարաստանում խելացի քաղաք եւ խելացի գյուղ հայեցակարգերի ներդրումը, նոր վարչական տարածքային կառուցվածքի ստեղծումը եւ ենթակառուցվածքի Սասնարի զրոյից կարոցոմը իրականում ներկայացնում են պետության լիարժեք քաղաքական, իրավական եւ խորհրդանշական վերադարձ այդ տարածքներ։ Այս համատեքստում 2026 թվական քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի հռչակելը հստակ ուղերձեր որոշույթ է տալիս, որ հետ կոնֆլիկտային փուլը ռազմաքաղաքական փուլից անցել է ինստիտուցիոնալ եւ քաղաքացիական զարգացման փուլի։ Այստեղ քաղաքաշինությունը հանդես է գալիս որպես հետ կոնֆլիկտային փուլում պետության կարգավորման եւ դիմակայունության ռազմավարության հիմնական հենասներից մեկը։ Օկուպացիայի ընթացքում ավերված քաղաքներ եւ ոչնչացված մշակութային եւ քրոնական հուշարձանները ոչ միայն ֆիզիկական, այլեւ խորհրդանշական բռության ցուցիչ էին։ Այս տեսակետից հետ կոնֆլիկտային փուլում իրականացվող ճարտարապետական քաղաքականությունը կատարում է նաեւ պատմական արդարության վերականգնման գործառույթը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ կարող է նաեւ ընդունվել որպես քաղաքական գեցվորն ուղղված է ազգային ինքնության վերականգնմանը ժամանակակցության եւ ավանդույթների սինթեզի վրա հիմնված ճարտարապետության միջոցով։ Այն փաստը, որ Ղարաբաղում կառուցված քաղաքները համատեղում են ադրբեջանական ազգային ճարտարապետական ոչ ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ եւ կրոնական եւ մշակութային ժառանգության վերականգնման հրճակումը որպես առաջնահերթություն ցույց է տալիս, որ պետությունը ազգային ինքնությունը ներկայացնում է ոչ միայն որպես անցյալի վերակառուցում, այլև որպես ապագայի նախագեծ։ 2026 թվականը քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի հայտարելը նաեւ ադրբեջանի ուղերձն է միջազգային լսարանին։ Երկիրը հետ կոնֆլիկտային փուլը կառավարում է ոչ միայն անվտանգ Ուսյան վերաբերյալ քննարկման, այլև զարգացման, արդիականացման եւ գեղագիտական արժեքների միջոցով։ Սա Ադրբեջանին դարձնում է այն դերակատարը, որը կարող է դուրս գալ տարածաշրջանային կոնֆլիկտային տարածքից եւ ներկայացնել զարգացման ու վերականգնման մոդել։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական եւ քրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակութային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրենց սկզբունքային եւ արդարացի դիրքորոշմամբ եւ որոնք մեծ հարգանք եւ ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդ թվում իսլամական աշխարհում օրինակ եւ մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրան սիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակութային հարաբերությունների շարունակականությունը եւ դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում եւ լուծում ենք երկրի ներսում միջեթնիկական եւ միջկորնական հարաբերությունները, այլեւ օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում պետք է լինի։ Բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր քրոնական հուշարձանները պաշտպանված եւ վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր խոշոր կրոնական հուշարձանները։ Վերակառուցվել է Շամախի Ջումա մզկիթը, որ աշխարհի ամենահին մզկիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին։ Վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիները, այդ թվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցին եւ Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության ազգային եւ հոգեոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաեւ կրոնական սրբավայրերի նյութական մշակութային հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Եդրայելևի հիմնադրամը,
որ գլխավոր միադրբեջանի առաջնդիկի Մեհրիբան Ալիևան նույնպես նպաստում է պատմական եւ կրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը եւ վերանորոգմանը, այն իրականացնում է կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Հեդրալիևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին

Կորվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտներին գրքով նախագծեր եւ ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործունեությունը պատմական, մշակութային եւ քրոնական հուշարձանների պահպանման եւ վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակությունն է։ Մեր քրոնական հուշարձանների եւ մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը եւ վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաեւ սկսել է օկուպացիա Ստասարգավասարասանում քրոնական հուշարձան վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղսվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական քրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 192-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել եւ դարձել ամպիտան։ Աղդամի ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված քրոնական հուշարձանների նայելիս պետք են գցել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջա Էլեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Գեջեգյուզլիի, Յուխարի Վեյսելի գյուղի մզկիթները, Ջաբրայլի շրջանի Սլեյմանլիի և Պապի գյուղերի մզկիթները, Գուբատլի շրջանում գտնվող Մամարի և Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգելանի շրջանի Զանգելան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշինի և Զանգելան գյուղերի մզկիթները և այլն։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։